0: sasino intro, gradešo vaha, sasina starakšo, vodišta nemi, sasino braspati datu, om diu šanti, rantarikram šanti, pratavi šanti, rapa šanti, rokadeja šanti, vanaspateja šanti, vishvedeva šanti, brahma šanti, sarvaguru šanti, sama šanti, reti,
1: Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Now is opening ceremony is done.